0: Komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
0: Komunizma.
1: Kataklizma. Komunizma.
0: Kataklizma. Komunizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
0: kataklizma.

0: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj,
1: privremeno moj.